0: Jedníci igrajú skupa s igrači iz Filleža u prvom razredu sredina. U Puli u Hrvatskoj je predutju subotu završio jezični tečaj Hrvatskog kulturnog društva. Skupčina mladih u starosti puberteta da je opet doživila nezaboravljiv tajedan na hrvatskoj obali, pišu u pismenoj izjavi. Čujte detalje od Sare Karal.
1: Ljetos su sudjelivali 32 mladi ljudi pri hrvatskom tečaju Hrvatskog kulturnog društva u Puli u Hrvatskoj. Tečaji su bili podijeljeni na grupu vježbanja gradišćansko-hrvatskoga i na dvi grupe vježbanja standardno-hrvatskog jezika. Nastava se je odvijala do podne kada su se mladi ljudi učili jezik kroz igru i vježbanje, piše Dominik Talijan od HKD-a u pismenoj izjavi. Od podne je bilo slobodno za kupanje i veselje na plaži. Navečer su dio zematelji imali mogućnost da upoznaju grad. Pravda su i ljetos bili organizirani izleti kod na primjer vožnja brodom i vlakićem, razgledavanje centra kod i safari parka i muzeja na otoku Brijuni, čaje i poznat nacionalni park. Nadalje da su posjetili Postojnsku jamu u Sloveniji. Poseban večer su oblikovali u centru Pule. Pri gajnki kroz grad su mladi morali najeti odgovore na određenja pitanja vezana uz okolicu. Glavni cilj ovoga tečaja je čuvanje i jačanje gradišćansko-hrvatskog jezika i identiteta u svakidanjem žitku, glasi u izjavi dalje. Mlade diozematelje su pratili jedna učiteljica i četiri podvarači iz Gradišća.
0: Čuli ste izvještaj od Sare Karal. Savjet za Hrvatsku narodnu grupu na čelu s predsjednikom Haraldom Ladićem je izrazio svoju sućut prilikom smrti kulturnog djelatnika Mirka Berlakovića. U reakciji glasi da cijeli savjet žaluje za velikim stručnjakom, unikatom kod i korifejom za hrvatski jezik i narodnu grupu. On je kroz ljeta bio jedan od najvažnijih borcijev za narodnu grupu, ovako Harald Ladić, predsjednik Savjeta za Hrvatsku narodnu grupu. Pred kratkim su na Majeru kod Pinkovca priredili pobožnost u čast profesoru Raimundu Temelu, ki je umro pred 10 ljeti. Časni građan Pinkovca si je stekao ime kod narodni misionar, ki je proputovao hrvatska sjela, kod dušobrižnik i kod povjesničar. U Željeznoj je pokrenuo riznicu i se zalagao za to da se uredi kripta crikve na Brigu. Bio je sudac na dijecezanskom sudu. Raimund Temel je dao izgraditi kapelu kod Pinkovskog majera. Onde su se ispomjenuli pokojne Angeli Radaković, ka je onda djelala. Na spomen priredbu je došlo već od 120 ljudi. Geosfija Austrija je za danas i za zutra proglasila najviši stupanj opasnosti zbog vrućinje. Črljeni znak valja pred svim za Beč, ali i sjeverno Gradišće, kod i dijele Dolnje Austrije. Moguće su temperature prik 40 stupnjev. U noći će se kumaj ohladiti. Pomoćne organizacije su proširile personal i službe pripravnosti.
2: Šport.
0: U okviru gradišćanskog nogometnog kupa su Čir odigrali daljnu utakmicu prvog kola. Regionalno liga Špandrov je dobio protiv Cikleša iz drugog razreda Sjever 7-1. Danas će slijediti ostalih 6 utakmic prvog kola, uz druge će Geristov iz prvog razreda sredina primiti Fortnavu, Kase Labda u drugoj ligi. Nogometna zajednica Hrvati isto iz prvog razreda će primiti regionalno ligaša Materštov.
2: Danas.
0: Na općinskom hataru Sigroba je do podne iz dosle nepoznatih uzrokov zbusnuo oganj u lozi. 31 ognjobransko društvo iz okolice je bilo ukupno s 300 ljudi u službi. Zbog jakog dima su još i morali zatvoriti brzu cestu S31 u smjer Gornje Pulje. Za sve post

0: Stupke u vezi s zatvorenimi četirimi gradišćanskimi kamenolomi je sada nadležno kotarsko poglavarstvo Borta, a to zbog uzrokov eficijentnosti. Temelj za to je naredba zemaljske vlade. Ljetos, na početku ljeta, su službeno zatvorili četiri kamenolome zbog previsoke koncentracije azbesta. U Beč Štamastvafu su od podne mirili dosle najvišu temperaturu širom Austrije i to 41 stupanj. Temperatura da bi se još zutra mogla dalje dignuti, a zbog suše i vrućinje je u neki dijeli Austrije opskrbljavanje pitkom vodom međutim jur problematično. Slijedi još prognoza vremena. Danas će dan završiti sunčano i vruće, a noć će biti vedra, a vjetar iz juga će oslabiti. Temperatura će pasti na 26 do 20 stupnjev, u jugu na do 17 stupnjev. Zutra srijedu ide ekstremna vrućina dalje. Temperatura će se dignuti na 35 do 40 stupnjev. Zvetjega će cijeli dan svititi sunce, od podne će biti par kumulusov na nebu, dijelom i oblakov kod posljedice grmljavin u Štajerskoj i Doljnoj Austriji. U Gradišću je vjerojatnost za pljuske godine i grmljavine niska. Kojekrat će puhati umjeren vjetar iz juga. Ovo je bio Hrvatski žurnal s Marijanom Palatin. Lipa hvala na slušanju i ugodan večer još. S Bogom!
1: Plava raca.
2: Na hej, jako lip dobar večer i dobrodošli pri današnje plavoj raci. Haj ušl!
3: Ali, halo, družice i tovaruši, serbu Silvija.
2: Na čaje, ti pušeš kod stari autobus.
3: Ova vrućina će me kraje spraviti. Vani je kod vas sauni.
2: Ovde u studiju imamo lipo klimatizirano i ugodno. Kada kođe još i tako hladno da si moram špenzer ublić.
3: Tako ča, ali ja sada uživam hladnoću i dojedem opet k sebi. Ah, ovo je idealno za čilanje.
2: Sad nam nek još fali slasni koktel i odmor na moru.

0: Oh, sad se neka trucat. Ja sam to nek mislila kod šalu.
1: Silvija, da mi melona raste u trbuhu nije šala, da? To je katastrofa. Čaje ako puknem?
0: I uj, no to bi bila svinjarija. Hej, ušlo. Kako bi mogla puknut, to ne ide.
1: Ako ta melona nastane orijaška melona, zato ga toliko pijem i jim, onda će i ta melona sve već rasti, pa će mi moj trbuh eksplodirati. Ja sam to vidjela v jednom komik filmu, a zvana toga je Joško.
0: Je Joško rekao da. Ta nar jedno nije kani da mu ti cijelu melonu pojiš, draga moja, te te je s tim strašio. Až da ti u trbuhu iz koščic zrastje melona, to nije moguće. Svaka biljka prava kisika i svitlinije, a to u trbuhu nima.
1: Misliš, no da, to te je jako škuro u trbuhu, da.
0: Da, až bi ti svaki dan ča raslo u trbuhu, onda bi jur morala imat mali vertljac.
1: Da, to je istina.
0: Istina je i to da je jur skradnja dub za naš prinos.
1: Juj, da, ja sam jur vidjela da imamo danas totalno super cool temu. Kuga for kids.
0: Točno, prvi ta jedan kreativnih praznikov su jur održali u Kugi u Velikom Borištofu. U ovom su se u različni grupa bavili lončarenjem, tancanjem i igranjem i još čura svega drugoga. A ferijalni praktikant Simon i Marijana su bili onde i su nam doprimili zabavan prinos.
1: No onda, hejdi Simon, ti si na redu.
2: Čim se stupi u Kugu, se odmah čuje i vidi da su Kugine prostorije barem jedan ta jedan u ljetni prazniki čvrsto u dići ruka. Dica bastljaju, se razgovaraju, čekaju na početak djelaonic ili se osvježavaju vodom, ku su podvarači pripravili za piti. I pri ljetošnjem Kuga for Kids tajednu čeka zabavan program u 4 djelaonica. Sudjeluje 58 dica u starosti od 6 do 12 lijet. Neki od dio zimateljev su jur već grad bili ovde. Povidaju Jelena, Valentina i Lena.
3: Ja sam po četvrti put ovdje i meni se jako dobro vidi.
4: Sam treći put ovdje.
5: Ja sam mislim drugi ili treći put.
2: Dica upoznaju u okviru Kuginog programa isto nove prijatelje i prijateljice. Pretežno su ali došla ju s poznatimi prijatelji i prijateljicami. Povidaju Jelena, Simon, Johan i Sani.
6: Ja sam ovdje su moji frendi od škole, pak ljudi kje ne poznam.
7: Ti su moji tovariši, Sani, Simon, Laurens, pak Jakov.
8: Da, šun frendi, Sani, Johan, Laurens.
9: Ja sam se s mojom sestrom, pak se s mojimi družicami.
2: Na pitanje ča se dici najbolje vidi pri Kuga for Kids su odgovorila sljedeće.
10: Kada se smimo igrat, mi moramo armband djelat ovdje. Onda v tunzoli se moramo igrat, pa sakli drugi v špilcaci.
11: Igrat pak ambenda načini.
12: Ja rado tancam i lončar i meni vidi folklore.
13: Igrat pak jačit.
14: Tancanje i lončaranje.
15: Lončaranje, jer tote smo načinili ribe, pak tako kod i pladanča.
14: Tancanje i lončaranje.
2: U jednoj od svega skupa 4 djelaonic se dica igraju stare hrvatske igre i jaču i tancaju hrvatske jačke. Folklorna djelaonica se dijelom odvija na velikoj pozornici